Now it's time for Turkey Nation News. Don't forget about our Turkey Speakers Meeting this coming Thursday at 12:30 p.m. in Tahlequah, Oklahoma at the Durban Feeling Language Center. If you're a Turkey speaker and you haven't been here yet, so come out and join us. We'll be glad to see you. Again, that's this coming Thursday, 12:30 p.m. in the afternoon at the Durban Feeling Language Center or the old casino south of Tahlequah, right past the Sequoia High School softball fields, right there on the left side. You can't miss it. So come out and join us if you can. We begin at 12:30 p.m. You might have a turkey song that you want to sing, or just listen to some song that people sing here. Yeah, we just have a good time. That's a good fellowship, okay? So come out and join us, and let's talk turkey. Nu har jag gett dig några stater lag. Så det lägger ut din nästan kohig. Läget är kärs här ut. När kina ig. Så du ser ne. Talar du ska. Det är återligen. När i ditt slag. Det är dag till sig ha. I det dagliga är sandig. I det dagliga är lik. Ni det där nej. Och så det är dag ha. Det går i. Då det står här ska. Nå on. Du lämnar inte gud. Ani nå här släska. Eller. I gatan i nog gis ska. Och sen. Vi går där gärna. Så lägger du och gör ordning sen och du lär hon. Det dåliga är sånt att det känns att i det dåliga är att du lär helig i det dåliga. Hur du tar slil så du ser nej. Det lägger jag. När du inte kan göra sin du ser nej. När jag säger att ta det då ska så här del så jag tar lärna. När ni tar han inte kan det lägger av när gid. När så går jag ut och lås. När ska släst du når ner till jag ska en del. Utan att ha ner. Nå då det då hästen. Har det gett sett i det då nej. Jag tar li helig. I det då la. Har det så lag i det hon i sig. Now these next few songs were sung at the Snake Creek Baptist Church near Locust Grove, Oklahoma. First song is Amazing Grace, led by me, Dennis Sixkiller. And second song is Let Us Rejoice.